Ekyire se ye depending on Onyankopon each day rather than worrying about tomorrow. Say yeka se Onyankopon twasem ne ka se ni Awurade peno enya ho wasasi so a na die e pa kire nyina ne se ana se ye bo mpae na yeka se Awurade mania upe enye ho ewo asasi so senia eye ewo soro ho no ma na die ye ka nyina ne se Onyankopon pe Onyankopon butaye Onyankopon susuye Onyankopon timpo Onyankopon adrenia owo ede fa ye ne ye fie ene ya sefo ho no sedia enye ewo soro ho no enye sa mayen ewo asasi so enti ene dai paye ba kwa e dai akuma so ye ne o e boni se bo so me fufu ye bo so me dudu aka emre dudu aka enna dudu aka ama afi akona wie ye evade botaye evade susu ye evade trimu po evade adwene a wo fa wo ho wo

0: yan we mama nsua nom na ye no di nkomo abon pae uwie na pese o pe bibi tu ye mu a ene so so eruade be kire
1: asema
0: ntie ton sa so bo se me wo fra ye simi ya bon pae ya bon pae o

0: eti wei ni ni sida mede ye swanu di ama mi mpa boy
1: asaba fm
0: ebe ye shira di ama o be ye shira di ama o ye ka ni sey anafe wo dwendwene na ye bo mpa ye wie ni ye sisi wo de fagidi etu na mo na obi hu awurade ani onyam wo de ye enswanu de wo di silim pa ye na wabo no maso kosto silwade

0: kasa kwa kasa tome anyinsem mpenyinsem adwankoma sem nempo kasa frenchem enezo so ifia ha yefe ayehwam ayakono ucho weni hwa minseni faso akua moabo atin mosquito general bomichi dom se producer papapa saso na abrante mono ya wakresi
1: doctor ana nebo ama
0: na praso de she ayekrado ewa ha sofo odai ewa ha yinua ba grace ade ye ko Facebook live a face security fo amobo ye ho ban onyankopon enhira mo technician fo amochinchun from ano na mo so omo ewe chichi ne benche ate yenka onyankopon enhira mo ye ma mo moni adwuma ene asinte de jade ebi tutu na sene abasa eye yidi e kwan ye nipa faso di na ye kan yidi okura eye den so obi wo ho a ne ho chire no na okɔ ne nua ho sɛ ɔmo ano a na waka kyerɛ sɛ nyame bɛyɛ so afei na nyankopɔn ba bɛyɛ ana sɛ nyankopɔn wayɛ bibia dada ɛno ne nkɔmɔ a ɛyɛ bɛtwetwe na sɛ wayɛ dada deɛ a ade nti ne bi di hia ne bi di yie nti ɛno ne nkɔmɔ no nti frɛ wo nua na wo nua mfrɛ ne nua na ɛnɛ nkɔmɔ no ɛbɛboa wo papaapa sɛ woyɛ kramo ne buddhist ɛkankar krishna islam ɔsom bia wowɔ mu no saa nkɔmɔ a yɛbɛdi ɛbɛboa wo papaapa abrante mo no
1: dog
0: yedie ade ne bidi ne ebi ne ye nyankopon ase munni asase so nepa
1: great
0: odi kabo esoro asase ene emunni emanyi na na ohwe nyame abode no a enye ma bia nyankopon bo ye no eso nipa
1: okay
0: enti sensu sem from ma se ja bibi biara ye abode a nyankopon de bo ye nuya abamma no hini asum nipa
2: asempa
0: fm aka kire se yini enipa epo eni muni ama nyina enso so etimi ko ba se ifie bi mu de obi niye
1: okay
0: busuye bi mu de obi niye nipa bi de oniye ifie de ai ebi mu so so se bibi eni ho
1: okay
0: nti se obi aniye wasase so na na brabo enko yi a esusu se omo ne homoden ujidi sa se nipa no na emo ne homoden ebi kura se bibia ni asase so bibia ni ho mse nipa o asase we so na o didi me a okasa nko
1: okre
0: akomode won so a okasa nko ha na no kwase mo a wo ho ni se nipa itimi bo nipa ama nipa di
1: right.
0: Esan se nyankopon bɔsoro ni asase ni mu ne amanyina no. Wɔde adoma kyɛde ahodo ahyehyɛ ebi mu. Ɛna wɔde waka kyerɛ yɛn sɛ adiifoɔ no kora mu no, ɛhonhom hyɛ adiifoɔ no ase. Enti sɛ woyɛ sɔfoɔ, woyɛ adiifoɔ no, woyɔnko adiifoɔ bɛboa wo. Nyɛ honhom fam nko ara na ɛsɛ sɛ yɛboaboa yɛn ho. Na mpo, wɔse wɔn a yɛ mmerɛ no, wɔn a yɛ den no mu a wɔn a yɛ mmerɛ. Nti nyɛ sɛ berɛ a woyare mpo na ɛsɛ sɛ yɛboa wo. Mbo sɛ du baabi na wohia adwuma ɛ sɛ yɛboa ma wonya adwuma yɛ sɛ woyɛ busuani a wɔyɛ ɔbusuani anaasɛ wonyɛ ɔbusuani no wone no wɔgyidie baako mu a sɛ woasɔre ba anaasɛ wokuo ba asɔre na yɛkuo wo nti wokuo ba na sɛ wohia mmoa ɛsɛ sɛ woboa no na sɛ woammoa no na woka kyerɛ ne sɛ nyame bɛyɛ a na nyɛ afei na nyankopɔn wobɛyɛ biribiaa fi sɛ nyankopɔn no a wokaa sɛ muni asase so nepa no a wɔde adoma kyɛdeɛ hyehyɛɛ yɛmuyɛmu no asaa dom no ɛsɛ sɛ so aba na ɛso aba a ɛnipa na ɛdi nyɛ nyankopɔn na ɛdi nti
2: sɛ me
0: na nyankopɔn de adoma kyɛdeɛ bi ama me ɛna adoma kyɛdeɛ no atimi sɛ yɛ nnwomtoɔ ɛna nyankopɔn de ama me a na nnwomtoɔ no mebɛto na agye ntwerɛ ha na wiase nyinaa ate me nka na sika firi mu ba a sɛ sika no ɛnyɛ me nko a na ɛsɛ sɛ medi ɛsɛ mede boa woma ɛbɛn me nyinaa nti na ɔse yɛ kanea ɛmfa nsi koro ase yɛde sika ne adua so na ahyerɛn ama wɔn a wɔwɔ dan no mu nyinaa yɛka no ne yɛyɛ afa ne sɛ kanea nko a yɛafa ne sɛ nyankopɔn asɛm nko a nti no yɛka nsɛmpa no a na ɔsɛ yɛmfa ntrɛ nkɔ baabi a yɛtrɛ nsɛmpa no wie a na ɛkɔm de ayɛ wɔn a yɛka nsɛmpa no kyerɛ wɔn a ne yɛka kyerɛ sɛ fa asomdwie kɔ na nyame bɛyɛ sohu sɛ yɛde asɛmpa no brɛ wo a na wogye a mmerɛ a wohia deɛ wode bɛkata wo ho no nso ɛsɛ sɛ yɛma wo bie nti na ɔsɛ meda adagya no wɔamfra me ntoma mekɔda afiase woama mehwɛ me na mmerɛ a yesu kasaa no na ɔm a wɔkasaa kyɛ no na ɔmayɛ nabusuani ana nti nyɛ wobusuani nko ana ɛsɛ woboa no tiriye so ni bi so because nyankopon asem a ode ma ye nyina na o se mara ni nyina wie peye wa asem ba akopem ene se do yonko se wo asɛ wo do yonko te se wo ho a adenti na unua ekom de no obre odadaja na wo ka kire ne se fa asom bi ko
1: ka cho se be yi
0: e be yi
1: do so bet ma san se bre
0: bet ma ni pa bet ma se san ni pa se enzo so no be ka cho se be yi da che be yi if you say onu hwe bra wa bre wa sa si so ansan na sike ba ne nsem no a onu se ese se obre sa no enzo se ni pa e bre ansan na wadi ni pa ni bi enti o se mo ni pa mpo se mo ba bi sa mo apata na mo nchi wo ma no no bi sa mo abodo na mo ma no obo de a empe ahe na wo sure ja no de sa ni
2: se ba fm
0: enti se nyankopon anfa nkame yen na wo de ma yen a ense se yonko a ye pese mi nkuminya enu nti na ese se wo do yonko a odo enye empe hwe de ye onu nko ani de enti se hwe mu na se ahiafo ne mobrofo wo ye mu de a na edifo sum bi a wo mu no se wo ma wo nua eye mobo ewo didie mu ewo nda mu ewo afade mu a na edifo san se ye nti nyankopon asem na se ye oba no wa bompa ya ma no na ekom de no na wa ga jere nse fa asom bie ko na bi enti sa se dumra ense o ma na duane ama na duane enu nti yesu ni esuafo ni nam no duru ba bi a otimi e fa pata na wa chemu ai wa odi a fidi nipa e pimpim e duru ba bi no ma ko pempa ya buru abetim no ma we so ti as enti nyempa ye nko na na o mbo enti duru ba bi a enipa ese edidi so ahun enti Nyankopon asafo mu ayewo no Nyankopon te headquarters baabi a udi asafo sika nti wo asafo mu ana wo kuo mu a ekuo ni sika no esese eboa ekuo ma no so
1: ti ase ba
0: no na bi no muzu se o ye Nyankopon sika enye Nyankopon bi sika ye nipa de a
1: ye ya de boye ho bra
0: ye ya na de boye ho bra nti se mpanimfo no etie me a members amu asafo no mu no mfa sa sika no wa wo
1: Paro
0: asafo adwen 20 years 10 years 15 years danya ibisia ehifo na baba tren mu se o ma tim no se ekom dokro o hia dokro mu mu wu a hwan na wode sa so da kase no adwen no nemum kafra emum se wode bo asa nipa no ema onya adwuma ye ema onya ba ibisia aso da ni sie no be ye tete a
1: correct
0: he said ura
2: Asempa FM
0: na ye boawo de asode sika kakra de boawo ma onya ba bi sia se nyi nipa bone na ya ne bi mu ya
1: no correct
0: se odi sika bi de abone bosia fa ye adwuma na onsaka sika na fa beto de da na ono akotena ba bi aka se ya asafodia do ntua se nyi sa ne ma na ya ne ye no a enka hia ni ni asase so
1: correct
0: nipa na ma nipa di hia ti ni ye pa
1: pa na ma nipa di adru
0: yes se de wala staka enti se o dwini bone se o obi ama me bosia me ntua no na wo si wo nua bi kwan enti esese ye de abrabo trene odo ne kro ye transase so emransam no nyina kirosam no di adanse ye se wie peye wo asem ba akopem ene se do yonko se wo se wo do yonko a wo nye ne bone
1: nkra
0: wo ni na tro wo ni di nya no wo ma ne na adaja na obo obosia a wo mu wani nguso ba bitua so ati ase
1: ati ase baro
0: ah enti wo hwe aman no a edi kan wo abrabo mu no a dodo no a no nye akristofo ana se nyamesonfo e me kan se nyamesonfo wo mu nye akristofo sa na meka no na enso so motime de ntoto ye pa ne hyehye ye pa gu akwan mu e ma ondi ye e ma omo ohia endokro omo we kire se hia enni asase so nemum ye ntoto ye na ye hyehye ye na ma yedi hia se utrasem na sikasem ana se asetram yedi esi wo nya me sompa ho kwan a eyemfumso se utrase na wo frɛ wo ho hia ni wo asase so a eyemfumso sa se me metaka
1: pa
0: wi se nyankopon ne ma biara wo bo ye ne adoma chede bia wo de wura nipa mu no e ma sika e ma yedi e ma nkoso
1: pa
0: ye ni wa e wo nipa mu a ye fesika ma
1: pa dog
0: abrante mu no say ya nyum to say ya board boy
2: ni ya ni
0: bi bi e wo mu bia
1: sika
0: e de brew
1: pedo yidi
0: ade bia obetime de wonsa na wonan aye e de yidi de brawo nti ade nti na afro ho yeni
1: yasawo
0: e na sebe ya aduma chede a wo mu no be pie no e nye dene e ye keto a bi e se se nipa bi boa wo se wa amwa wo na wo bra na firi nipa mfiri
1: kedi ampon
0: mfiri o kedi ampon nti wo abusua mu obi betime aboa wo o mame o papa abusua mu obi betime aboa wo afi ye ka ye fie no a unse abusua no ye te se kwa ye
1: correct
0: uji na jire bu mutu na obe ho na unse dua bia woni sibre nti abusua no me fa ne se se wo ye asona ni a asona abusua no betime aboa wo asona no mu no wo o mame wo papa afi kura utimu nti enipa pio ye de ye ho toto emo a aboa timi fa aduane akoko na wa fa bia mane ba ana ani nua oso na waso bia to ne ba ho na nipa aboa ne ba trimoden na obi kum ne ba obi timi nyinse akoto ne ba twene na se wo ye sa odi ne ko jisika duro nti se nipa e brewa asase so a na wo sa akobɔ sobo akobɔ mpa ye ko se wo ko hwe nyame anim na obi awie school na onye adwuma anye na wo ko gyina atwe ase akobɔ mpa ye hwe nyame anim so na na busia ni ye sika ni mapa a obi timi ama ne bi treza ji we ko ye adwuma enso so abrante ye no afi fie se wo ko bompa ya hwe se be yi ase nyame be to man na bi fisu ama no nyame nto man na emfisuru ma ebia na wadoma chede no bebre omo de nwumto ya ma omo nwumto wadoma chede sika keto bi od be ko studio akoya adwuma na woni bi busu ni bi ehun pa se ye de hie we yadoma chede ni ye de mano a obepi onfa mane da se nipa na ebre a na nya fi no se wo ko bompa ye ese se odono ho asem no nyankopon ka ase ye mfa ntena no ese ye de ye adwuma na ye de bo asafo no na nya busuafo ko ase se bo aman no mu hihye ye ne ade ye fa ne se oti o man mu na o oman na japade nyankopon de adua ye adoma chede ne bi ne nsase mu agudie a nyame de ama ye sika kokko sika futuro den chembo ene agudie ahodo no nyame de ama ye nti se ba se ye kofa agudie no a ese ye fa na wode kwa so na boa oman no e nkoye pese mi ngumi nyasa me fa na ma wiya de ese na enipa e wo oman no mu no ebre ense se ba ne saa ti ese se timi ya kwampa di manipa ye yesu pa manipa ese abri ya enche wiya be boyi be hu se enipa bi mu ensu a omo be no mu e de yare ebre om a ese se omo abibi wo omo nsem no etimi ko tunsuo e mo mu nyansu kro gen no eno no nyampa e bo asem o se e pesi na wunya nsuo no a na obi beka kire o se bompa ye ne be ye a mi pache wada da o ifise nsuo wa asase no mo dada ni wote asase tam so ana se desert so ana se support so no wunya nsuo no otimi tu asase mu 1000 feet ene de ebro sa e ko nya nsuo na chese nyankopon nye nipa bro wa wa de de sum nipa bia ba bia obetena asase so bia no obenya nsuo enti se de wote desert so timi tu subura enya ensuo no de a adenti na wa utiga na ha na wo no mo acheche ana wo ne nantwi enu nsu na chese wo nua bi amoa wo so ti ase
1: ba
0: wo nua bi ankyere wodo so ti ase enti ese se omo eye den no eboa wo mo ye mere no wo mo ye mere ni se community bi wo ha wode fo bi ni wo obetimi atu sa gura ni subura ni bi e ma wetimi anya e na wo wo bi nti wo kwoto wo nua no ana wetu agura ni bi di ama no so nanso ya tete nsore afre nsore ni baby headquarters
2: mo bi ti sa fi
0: ya no no sa teche no na waji ni sika ni aba nkran se wo de kwa headquarters wan fa ni sika no antu subura ama na anom ne mo wakwa ji ni correction kitinkiti no sa de aba headquarters e wo nkran
1: na mo fa kesa kesi ma be se di bia so fo e fu a kesa kesi si ka di ngwa
0: me ka no na nye asofo ngwa
1: wo
0: hu a hodo na egusu nya nyina ene number ye di ye adwuma no ye 0243510062 0243510062 fre unu ya na unu ya so fre ni nua wo so fo doctor ana ne bo ama matrase na ye ka ye di ho asem me ka se me nka se mamu nyima no nsibo ne se empire bo ho hia empire bo hia papa papa
1: na
0: mo nya bibi ya na ye empire bo ade bi wo ho a ese se wo tu kotokum ade bi wo ho ese wo mani pa na duane mani di na wo ka kye nse be yi a se wo ba wo de hie bi awie school na wo pesika bi di aye dwe tre di adada no na wo obi da ho sika egu bank wo hye mu gya ene na wo ka kye nse wo mpa ye be yi a sa mpa ye bo ni nyankopon wo ti nemo de esa wo ye ne se utu ukotokum na wo yibede bua no sempo wo fa nche no mpo na aka che ne se gi koye adwuma ne fa ses kanabra beto wa e be ye yi ena unu na kura no na unu no kankama
3: correct
0: wo mo so a se ye yom adoye obi timi to ne ka e de ma obi fa koye adwuma no akotor ka na di obi bo obi busia na wa ye sa udi safo na chi a
3: omo
0: mo di pa song udi ni pa boni fo echi a won sesin kruma ne apampan so enti ma ye hwe ni pa boni fo echi anase ni ni pa do do echi nkoye boni
3: nkoye boni no kre
0: ha enti se se se de onye eti enyankopon mo musi ni pa se won na ye mre no omo ye din no mo a won a ye mre se wo ye din anya wo pe ne ma wo ye din enti wo boa unua na wo ye mre no a emu nu se ono na emo ne ho mode enti wo hwe ase a na wa pija no a hwe ase no nya se bia a emi ni aba grace ati a hwe na mi pija no some is son as say what we school jisika we ne father da ho ana say udwa wudi eji kakra we ne fashim obi wo ha mo ha e betimi di aboa no no e jisika kitu we bi getre kitu we bi say utie titre a e wo man mu a obra o ma fam ne kwa mfa so di ya ni pampani fo bebre wo ha me ne ondi nkomati mu say obi ne boa wo mu na sa mo ana o me de boa na ye kitu we bi na so ne wo ma be ye etitiri oma beye enintiri na kire se nipa hiamwa yenua oji ebo nyum bi se yemwa nipa wo mra otiasie se me de ya na metai ye mc ne ade wo ehiasie se me kwa ehiasie na me hwe eka ene sika yi wo ehie ho a se sika no se ehie mai na nka ye pesa abosi ne bi na ye de abo afie ofo a nka me nyini se de me kan ebe ye de ne if he says we'll be wa yetimi yisika pudu de ye na ye say free fiada memeda kwesiada kwesi juada ibebu nkonta no ensane nnuane ye be no ade aso na hoho won e free chichi ne benche ye ba mfidia ye kwen han ni ade se owu ye na ye koto na twene no hoka wo na nipa ne tiase a ye fa asomasi awu manan mensia sa amofre ye pese omudi ye ye pese ye busua na ye pega omanim enti mumi yanke kan yansase yankwa nye bosia yankoton asase na yemfa monkwara edwetre yemfa bi nkwa abwetre yemfa bi mebi nwuma no munya binye ema yetrim na emoma yie bade a na yanya bosia sesi ya me no ukasa brante wono se upe me ami krom upe bosia de ayayi a dano na obinya
3: wow
0: dano na se e fiada ebei meme dan ebei ti said on the fourth ye kwaye minu ya kwamra tie eyi so ye nisika bia da ho a na ye si efiada no
2: ye sika
0: ah ye debeye minu ya kwamra tie ye efiada no kwa ye betumi anya sika no nemu mo modema wo a wo ye ye ni wie ye na na omote ye na se wo ka wo sika na na omote omode ye no modema wo na firi me ndi ombeje so ti ase na se se sika no wo ho de a aden na obi nwuye a ye mfa mo ani pa wo ti ase na ji se nipa ni wu ne ye di akono anu anu yane e di akoto adaka di akoshe fom akoto naso akosi da di esi emusie ye a enfa enfa so die bi ebre nipa ye ure na efi ye hon anase ye nu yanu mungra mufo die kwa mufa so siye nipa no e nye ka
3: anase
0: eko japan so so mi hon se omu so kwa ye omu siye nipa no so e nye ka
3: ok
0: hai ye shi hon
3: cremation.
0: Aye, yes, you are. Me find a set is anchor. Oh, I wish you a free moon. I'm not back on ABC. Will be a yes, you are. You don't pay what crab baby. I be you don't pay Tian Bacon. Nadia Cotto, I'm semi and sounds.
3: Prepare my bow.
0: Nadia Cotto, I'm an animal. Into oh no, you bear on Kai Duma. Don't pay.